Ja, det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har

Time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver er akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passe vanskelig, akkurat passe lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det er jo sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passe vanskelig. Tusen takk. Jeg skrev tilbake. Du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmål. Ja, du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det er noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

Er du glad i kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet fram til at 5 kopper kaffe om dagen er helt greit. Det er en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen, ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe er potensielt forbundet med lavere risiko for type 2-diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk er komplisert og dataene er ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har i mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep i hjertet kan drikke kaffe daglig.

Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Det er sånn.

0: er godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Er du glad i kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet fram til at 5 kopper kaffe om dagen er helt greit. Det er en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen, ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe er potensielt forbundet med lavere risiko for type 2-diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk er komplisert og dataene er ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har i mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep i hjertet kan drikke kaffe daglig.

Dette Sørlandsradioen. Jeg, Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt fin dag. Det sommer.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Er du glad i kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet fram til at 5 kopper kaffe om dagen er helt greit. Det er en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen, ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe er potensielt forbundet med lavere risiko for type 2-diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk er komplisert og dataene er ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har i mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep i hjertet kan drikke kaffe daglig.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: døde i 1994, men het Dan Hartsman. Fin låt dette.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

0: Hannes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, Hannes timer. Mm.
0: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.